0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati radio

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Više od desetak zastupnika Republikanske stranke suprotstavilo se vlastitom rukovodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući zajedno sa demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara pomoći uz istovremeno uvođenje izuzetno strogih sankcija Rusiji. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je paket sa 226 glasova za i 195 protiv. Riječ je o prvom većem aktu podrške Ukrajini tokom drugog mandata Donalda Trumpa, koji je ujedno usmjeren na jačanje pritiska na ruski naftni i plinski sektor. Predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Mike Johnson ranije pozvao stranačke kolege da se usprotive ovom prijedlogu. Prema navodima izvora, na zatvorenom sastanku poručio je da bi Trumpu trebalo ostaviti prostor za pregovore sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio jučer da je Rusija spremna i voljna da razgovara sa Ukrajinom o mirnom rješenju sukoba na osnovama o kojima je, kako je naveo, već razgovarano na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci. Putin je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da bi Trumpovi prijedlozi mogli predstavljati osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Dodao je da ti prijedlozi zahtijevaju kompromise obje strane, ističući da je američki predsjednik iskreno posvećen rješavanju krize u Ukrajini. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća za implementaciju mira završio je bez dogovora, nakon čega su Sjedinjene Američke Države uputile neobičajno oštru poruku evropskim partnerima. Naime, iz Vašingtona su uz otvorene kritike na račun evropskih saveznika stigle najave da bi moglo doći do preispitivanja američke uloge u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Nakon više satnih razgovora i formiranja dva suprotstavljena bloka, odluka o nasljedniku Kristijana Šmita odgođena je do kraja mjeseca. Nezadovoljstvo ishodom nije krila ni ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu.

0: Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landija. Četiri državljanina Austrije smrtno su stradala jučer na području općine Medulin u Hrvatskoj nakon pada manjeg aviona, kako je saopćeno iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Riječ je osobama rođenim 1978., 1968., 1986. i 1961. godine. Uviđaj se obavili službenici policijske uprave Istarske, istražitelj agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Nadležni su naložili obdukciju i detaljan pregled tijela stradalih osoba, a u toku su i dalje aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni jučer nije uspio doći ni do usvajanja dnevnog reda, iako je pred delegatima bilo čak 69 tačaka, među kojima i zakonska rješenja od velikog značaja za rad državnih institucija. Sjednica Doma naroda prekinuta je nakon što su delegate SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Takvom epilogu prethodila je više satna rasprava koja se formalno vodila o dnevnom redu, ali su se delegati uglavnom bavili političkim prepucavanjima i temama koje nisu bile povezane sa predloženim tačkama. Tokom diskusije govorilo se o tome ko bolje predstavlja interese svog naroda, o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, odnosima vlasti i opozicije, kao i činjenici da još nije imenovan nasljednik Nenada Nešića na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred sam kraj sjednice, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić upozorio je da će delegate SNSD-a napustiti zasjedanje ukoliko se rasprava o dnevnom redu nastavi. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, čime je sjednica ostala bez potrebnog foruma za rad. Summit Evropske unije Zapadni Balkan bit će održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, dok je plenarna sjednica predviđena za 12 sati, saopćeno iz Evropskog vijeća. U okviru zvaničnog dijela summita dolazak zvaničnika planiran je za 11 sati. Zajedničko fotografisanje učesnika predviđeno je za 13.30, nakon čega će uslijediti radni ručak, čiji je početak zakazan za 14 sati. Zajednička konferencija za medije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15:30, prijenos uživo bit će dostupan na internet stranici Evropske unije. Nakon završetka samita za 16 sati najavljene su izjave za medije i briefing. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:06, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i ovoga petka, 5. juna 2026. godine. Evo nas na kraju još jedne radne sedmice, što bi se reklo, ma neka je vala i petak. Radujemo se vikendu, lijepom vremenu, nadam se da će ga biti. I evo, nadam se da će mnogi od vas iskoristiti vikend na najbolji mogući način. Ekipa koja je jutro s vama, koja vam od srca želi dobro jutro i dobrodošlicu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas od srca i ovoga jutra, cijenjeni slušalci, naravno pozivamo da budete s nama i u nastavku. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija i najave iz Bihamka, pa tako i ovoga jutra. Posljednji radni dan ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana dana očekujemo pojačan promet vozila na cesti.

tamo u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prijelaza, poručuju jutros iz Bihamka. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, poštivanje svih saobraćajnih propisa, navode iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autocesta 1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilitacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja su usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, izvještaj i informacije iz Bihamka i ovoga jutra. Svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo da vidimo ima li vaših poruka, da li nam pišete i ovoga jutra, naravno. Evo i ovoga jutra je naša vrijednica Amra s nama, kaže: dobro jutro vama u studiju, reži, svim našim dragim slušalcima gdje god bili, svima želim puno zdravlja uz muzičku. Naravno, Amra, prvo zdravlje pa sve ostalo, želimo ti svako dobro, ugodno, lijepo jutro, ugodan, lijep dan i naravno vikend, evo koji je pred nama, da ga iskoristiš na najbolji mogući način. A mi slušamo muzičku numeru od Amre za sve vas.

Bilo je to Damre za sve vas, cijenjeni slušalci, na vas su stigle i servisne informacije, naravno nastavit ćemo sa vašim porukama. Kaže, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom, prekid snabdjevanja područje Vođenica, redovno održavanje. Snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snabdjevanje uredno. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac obavila 90 pregleda, od čega u hitnoj 18 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac nema evidencije i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo to je i službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Evo da vidimo šta nam je još došlo putem maila, da pročitamo što se tiče i općinskog vijeća. Dakle, općinsko vijeće, evo samo malo da nam otvori, malo ide sporije, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti i da ćete naravno imati i ovu informaciju. Dakle, treći nastavak četvrte redovne sjednice općinskog vijeća općine Bosanski Petrovac održat će se 5.6. dakle danas petak sa početkom u 15 sati u sali općinske vijećnice. Dnevni red 24. tačka razmatranje zahtjeva za asfaltiranje puta groblje Rašinovac, 25. razmatranje inicijative za planiranje namjenskih sredstava u budžetu za 2025. godinu kojim bi se riješio problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. 26. tačka dnevnog reda prijedlog odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. 27. zahtjev za razmatranje inicijative za planiranje i odobravanje sredstava u budžetu općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu u svrhu sanacije fasada na stambeno-poslovnom objektu. 28. tačka razmatranje dopisa Fashion Style Faktora iz Sarajeva i zauzimanje odgovarajućih stavova pismo namjere. 29. tačka utvrđivanje javnog interesa na zahtjev Punsko-sanskog kantona. 30. prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2026. godinu usvojen na 7. vanrednoj sjednici dana 28.4.2026. godine. Zatim nastavak 8. vanredne sjednice općinskog vijeća općine Bosanski Petrovac. Sjednica će se održati dana 5.6.2026. godine, petak sa početkom u 16 sati u sali općinske vijećnice. Za sjednicu je ostalo od usvojenog dnevnog reda odluka izmjene i dopune odluke o naknadama vijećnicima općinskog vijeća Bosanski Petrovac i razmatranje i usvajanje nacrta izmjena i dopuna budžeta općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donošenje zaključka o provođenju javne rasprave. U potpisu predsjedavajući općinskog vijeća Božo Latinović. Evo čuli ste cijenjeni slušalci, dakle danas treći nastavak četvrte redovne sjednice općinskog

općinskog vijeća i nastavak 8. vanredne sjednice općinskog vijeća. Naravno, ekipa radija će svakako snimati, pratiti kolega Adnan Zeljković i svakako evo gledat ćete putem Facebooka, a naravno audio snimak na programu radija Bosanski Petrovac, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni. Evo to je što se tiče ovih informacija, servisnih informacija što se tiče općinskog vijeća. Evo samo još jednom da napomenemo, cijenjeni, evo malo sporije otvara jutros, da kažemo da će se održati završna priredba djece iz vrtića, dakle javne ustanove Dječji vrtić Bosanski Petrovac, doviđenja mali đaci. Dakle, završna priredba djece iz vrtića danas 5.6.2026. godine u 18 sati u sali Doma kulture, dakle ovdje u Centru za kulturu. Pozivamo mame, tate, didove, majke, bake, deke i ostale građane, dođite da pjevamo, plešemo i radujemo se zajedno. Dakle, u Centru za kulturu danas u 18 sati završna priredba djece iz vrtića. Evo, nadam se da ćete se odazvati, poštovani i cijenjeni slušalci, a mi nastavljamo sa vašim porukama. Dobro jutro vrijednoj ekipi Radija sa dušom i za dušu svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Želim vam lijep odmor za vikend sa svojim najmilijima da provedete, ako može, pjesma Pahuljice bijele male od Halida Bešlića. Hvala. Evo, pozdravljamo Remzu, pozdravljamo Huseina, porodicu Mešić u Španiji i naravno u nastavku jutarnjeg programa slušamo Halida Bešlića.

Bila je to Vera Matović, Brat i sestra, pjesma koju je poželjela Mehina. S nama je jutro si Besima, kaže veliki pozdrav za naše slušaoce, pa nastavite sa Halidovom nekom pjesmom. Evo, nadam se da je Ado već stavio pozdrav za Dansku i ovoga jutra. Slušamo Halida Bešlića od Besime za sve vas.

Evo, bila je to muzička numera od Besime za sve vas. S obzirom da nemamo vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama čitajte kolumna na ivici zakonika Ludo ljetno štivo. Daliboru Mandiću 20 godina i presuda sa teškog preinačena na obično ubistvo. Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu ubici Arijela Bogdanovića? Promjena cjenovnika na benzinskim pumpama, gorivo u BiH palo ispod 3 konvertibilne marke. Nedostatak citostatika uznemirio oboljele od karcinoma. Onkološki pacijenti iz Srpske po lijek odlaze u Hrvatsku. Prerana smrt sportskog komentatora Edina Avdića ostavila region u šoku. Košarka više neće biti ista. Upravni odbor savjeta za sprovođenje mira u Klinču u vezi sa budućnosti OHR-a. Amerika i Evropa sve udaljenije na pomolu zahlađenja odnosa. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci nezavisnih novina. Neke ćemo i pročitati, svakako ostanite s nama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske i Sankt Peterburga. Dodik je na sastanku potvrdio visok nivo saradnje i podrške između Republike Srpske i Ruske federacije. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, policija je uhapsila dvije osobe, a pronađeno oko 4,4 kilograma droge na području Zenice i Tešnja. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, pretreseno je više lokacija koje koristi lice MČ iz Zenice i tom prilikom je pronađeno 4425 grama droge, odnosno 4,425 grama droge, među kojima 2,185 grama marihuane, 2,156 grama spida i određena količina tableta, kao i 2,170 konvertibilni maraka, metalna drobilica i drugi predmeti, pišu nezavisne. E, da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, general major Maurizio Fronda, komandant Eufora, ugostio je gradonačelnike i predstavnike opština iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bio jačanje saradnje, posticanje dijaloga i jačanje odnosa između Eufora i lokalnih zajednica. Tri sata raspravljali ni o čemu, raspravu sveli na lične uvrede. Nakon tročasovne rasprave o svemu i svačemu, sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo je prekinuta jer je ostala bez kvoruma. Ovaj put sa pauze se nisu vratili delegati SNSD-a. Za samu sjednicu bio je predložen obiman dnevni red, međutim odmah na početku počele su varnice. Pojedini delegati tražili su promjene tačaka dnevnog reda i odmah se vidjelo da od održavanja sjednice neće biti ništa. Delegati opozicije partija uglavnom su tražili da se tačke koje se odnose na plate zaposleni stave pri vrh dnevnog reda, navodeći da zaposleni vojnici i policijski službenici jedva čekaju izmjene zakona i povećanje plate. Na to im je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rekao da je opasno u predizborno vrijeme

pristupati čestim korekcijama zakona o platama, pitajući šta lažna obećanja znače ljudima na koje se odnose te izmjene. Šta znače lažna obećanja ljudima koji čekaju te korekcije, a financijski iznos nije izračunat? Niko ne kaže kako će ta sredstva biti namaknuta u budžet, rekao je Špirić, pišu nezavisne. Gorivo BiH palo ispod 3 konvertibilne marke. Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji je počeo prije više od 3 mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini počele su da padaju ispod 3 konvertibilne marke po litru. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, dok se očekuje da će se trend pojeftinjenja nastaviti i u narednom periodu. Onkološki pacijenti srpske polijeke odlaze u Hrvatsku. Nestašica citostatika u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini prisutna je već duže vrijeme, a onkološki pacijenti su prinuđeni da se snalaze sami i o svom trošku putuju zemlje regiona da bi nabavili pomenuti lijek. Ovaj lijek se nabavlja iz Indije, te ga je, kako je rečeno, za nezavisne novine u našu zemlju teško dobaviti. Kako je ispričao jedan onkološki pacijent koji se liječi već nekoliko mjeseci u KC-u RS-a, odnosno koristi ovaj lijek, on svakog mjeseca ide po njega u Hrvatsku. Izraditi različite setove edukativnih materijala o problematici Trgovske gore. Naučnicima i novinarima iz više od 10 zemalja koji su 3 dana prisustvovali cjelodnevnim istraživanjima rijeke Une i njeni pritoka u okviru sedmice nauke na Uni, predstavljena je problematika slučaja Trgovska gora, lokacije na kojoj Hrvatska planira da na samoj granici sa BiH gradi skladište radioaktivnog otpada. Gostima je problematiku predstavio predsjednik udruženja Green Team Novi Grad Mario Crnković, koji izjavio da je ovaj događaj dodatno ukazao na potrebu izrade različiti standardizovani setova edukativnih materijala o slučaju Trgovska gora. Dokumentacija kojom danas raspolažemo je krajnje obimna, od stručnih analiza i hronologija do obraćanja prema sekretarijatima za primjenu ESPO i Arhuske konvencije. Zbog toga su potrebni materijali prilagođeni različitim ciljnim grupama, građanima, mladima, medijima, lokalnim zajednicama i međunarodnoj stručnoj javnosti, pojasnio je Crnković. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu ubice Arijela Bogdanovića? Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je sudio Dalibora Mandića na 20 godina zatvora za ubistvo Arijela Bogdanovića, preinačivši presudu sa teškog na obično ubistvo i smanjivši kaznu za 10 godina, a ključni razlog za to je činjenica da nisu dokazani elementi svireposti i podmuklosti. Kako se pojašnjava u odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, ni u optužnici ni u prvoj stepenoj presudi nisu opisane radnje optuženog koje bi ukazivale na svirepost i podmuklost. Optužen da je muzičarima na Maloj Gospojini ukrao 3400 konvertibilnih maraka bakšiša. 25-godišnji MŽ iz Sokolca optužen je da je u Čajniću od muzičara ukrao akten tašnu sa 3400 konvertibilnih maraka bakšiša. Evo, okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv njega, a potvrdio je osnovni sud u Foči. Evo, ni bakšiš ne miruje, prebijeno više od 100 miliona konvertibilnih maraka. U 3 multilateralne kompenzacije koje su se ove godine održale na Banjalučkoj berzi, kompenzovano je više od 100 miliona konvertibilnih maraka obaveza i potraživanja. Poljoprivrednice očekuju kvalitetan prinos ozimnih usjeva. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković izrazio očekivanje da će ove godine biti ostvaren kvalitetan prinos ozimnih usjeva. Ukoliko vrijeme bude zadržano u granicama normale, može se očekivati dobar prinos pšenice, izjavio je Marinković. Kaže, strani turisti sve češće biraju Sarajevo, planiraju dnevno potrošiti do 100 eura. Strani turisti sve češće biraju posjetu Sarajevo, a jedan od ključnih razloga je povezanost

0: Jutarnji horoskop.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Pokažite razumijevanje za svoju porodicu. Ne možete da ignorišete voljenu osobu jer prije ili kasnije to će vam se vratiti. Diplomatska nota ponekad postaje neizbježna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rješenje. Zdravlje potrebno vam je mentalna ravnoteža. Bik. Voljena osoba pokušava da vas ostavi u ubjeđenju da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene. Zašto je tako? Zdravlje, prije će vam relaksacija i opuštanje. Blizanci, sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom, ponekad lako gubite osjećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma. Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan način i bez suvišne priče. Prihvatite različite posticaje. Zdravlje, nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama. Rak. Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama. Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist. Zdravlje, prije će vam šetnja ili boravak u prirodi. Lav. Partner želi da vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procjenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom. Budite uzdržani i na negativne komentare. Nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da postičete pozitivnu atmosferu. Zdravlje, važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte. Djevica. Razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera. Imajte na umu da je otvoren razgovor ljekovit. Ne budite razmetljivi pred saradnicima. Na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Zdravlje, prije će vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost. Vaga. Nema razloga da se olako poigravate nečijim osjećanjima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu. Djelujete nepovjerljivo prema saradnicima. Potrebne su vam nove informacije kako biste zasjenili zajedničke, kako biste razjasnili, oprostite, zajedničke dileme i zdravlje.

0: Važno je da izrazite pozitivnu stranu svoje ličnosti. Škorpija, pokažite više razumijevanja i nove izlive nježnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-financijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv. Budite realni. Priuštite sebi neke lijepe sitnice kao recept za dobro raspoloženje. Strijelac, nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sad ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Zdravlje, nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama. Jarac, pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije riječi jer nikada se istina krije između redova. Ponekad je teško priznati poraz na profesionalnom planu, ali to je prvi korak koji vodi ka psihičkom olakšanju. Zdravlje, izbjegavajte impulsivne reakcije. Vodolija, podstičete kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. I posljednje su ribe, nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmijeh i emotivne želje ne znače mnogo ukoliko ne postoji čvrsta namjera. Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari. Zdravlje, prijeće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi. Evo čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam i jutros kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz marketinški blok i dobru muziku, a vraćamo se za nekih 10 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Dakle, s vama smo u 9 sati i 15 minuta. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana. Imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1 Selma Bajrami, Život liječi rane, prijedlog broj 2 Marinko Rokvić, Sam u sobi u dalekom gradu i prijedlog broj 3 Feri Davdić i pjesma Kada budeš baka sjeda. Kontakt telefone znate i fiksni kontakt telefon je u funkciji, a naravno i Viber kontakt telefon ili putem Viber poruke. Evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo prijedlog broj 1 Selmu Bajrami, Život liječi rane.

Bila je to Selma Bajrami, Života liječi rane, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Slušamo i drugi prijedlog, Marinko Rokvić, Sam u sobi u Dalekom gradu.

Bio je to Marinko Rokvić, sam u sobi u dalekom gradu, 4 glasa za Marinka od Amre i 5 od Besime. I Besima je dala 5 glasova za Feri Davdića, pjesmu koju upravo slušamo, prijedlog broj 3, kada budeš baka sjeda.

je to Ferida Avdić, da kažemo da imamo izjednačenje. Marinko Rokvić ima 14 i Ferida Avdić 14 vaših glasova. Amra je dala 4 glasa za Marinka, Besima 5 za Marinka i 5 Emina. Zatim za Ferida Avdića 5 od Besime i 9 od Remze. Evo, treba će nam još vaših poziva i poruka da bismo mogli zabrati hit dana. Po drugi put slušamo Selmu Bajrami, Život liječi rane, za hit dana Narodne muzike.

Evo, primili smo poziv od Senije koja je evo svojim glasom da kažemo pridonijela tome da možemo izabrati hit dana. To je Marinko Rokvić i pjesma Sam u sobi u dalekom gradu. Marinko je dobio 17 glasova, Feri Davdić 14, a Selma Bajrami 3 glasa od Senije. Dakle, Marinko Rokvić, Sam u sobi u dalekom gradu, hit dana narodne muzike. Uživajte. Pozdrav za Seniju, Amru, Besimu, Eminu, za Remzu, za Huseina, za sve vas koji ste svakoga jutra uz naš jutarnji program, a nadam se evo da ćete nastaviti danas družiti se uz poslijepodnevni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčane podrške za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrške

0: i poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova, kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025. i 2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Alarm!

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Višćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Više od desetak zastupnika republikanske stranke suprotstavilo se vlastitom rukovodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući zajedno sa demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara pomoći uz istovremeno uvođenje izuzetno strogih sankcija Rusiji. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je paket sa 226 glasova za i 195 protiv. Riječ je o prvom većem aktu podrške Ukrajini tokom drugog mandata Donalda Trumpa, koji je ujedno usmjeren na jačanje pritiska na ruski naftni i plinski sektor. Predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Mike Johnson ranije pozvao stranačke kolege da se usprotive ovom prijedlogu. Prema navodima izvora, na zatvorenom sastanku poručio je da bi Trumpu trebalo ostaviti prostor za pregovore sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio jučer da je Rusija spremna i voljna da razgovara sa Ukrajinom o mirnom rješenju sukoba na osnovama o kojima je, kako je naveo, već razgovarano na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci. Putin je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da bi Trumpovi prijedlozi mogli predstavljati osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Dodao je da ti prijedlozi zahtijevaju kompromise obje strane, ističući da je američki predsjednik iskreno posvećen rješavanju krize u Ukrajini. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća za implementaciju mira završio je bez dogovora, nakon čega su Sjedinjene Američke Države uputile neobičajno oštru poruku evropskim partnerima. Naime, iz Vašingtona su uz otvorene kritike na račun evropskih saveznika stigle najave da bi moglo doći do preispitivanja američke uloge u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Nakon više satnih razgovora i formiranja dva suprotstavljena bloka, odluka o nasljedniku Kristijana Šmita odgođena je do kraja mjeseca. Nezadovoljstvo ishodom nije krila ni ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landija. Četiri državljanina Austrije smrtno su stradala jučer na području općine Medulin u Hrvatskoj nakon pada manjeg aviona, kako je saopćeno iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Riječ je osobama rođenim 1978., 1968., 1986. i 1961. godine. Uviđaj se obavili službenici policijske uprave Istarske, istražitelj agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Nadležni su naložili obdukciju i detaljan pregled tijela stradalih osoba, a u toku su i dalje aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni jučer nije uspio doći ni do usvajanja dnevnog reda, iako je pred delegatima bilo čak 69 tačaka, među kojima i zakonska rješenja od velikog značaja za rad državnih institucija. Sjednica Doma naroda prekinuta je nakon što su delegate SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Takvom epilogu prethodila je više satna rasprava koja se formalno vodila o dnevnom redu, ali su se delegati uglavnom bavili političkim prepucavanjima i temama koje nisu bile povezane sa predloženim tačkama. Tokom diskusije govorilo se o tome ko bolje predstavlja interese svog naroda, o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, odnosima vlasti i opozicije, kao i činjenici da još nije imenovan

0: naslednik Nenada Nešića na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred sam kraj sjednice, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić upozorio je da će delegate SNSD-a napustiti zasjedanje ukoliko se rasprava o dnevnom redu nastavi. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, čime je sjednica ostala bez potrebnog foruma za rad. Samit Evropske unije Zapadni Balkan biće održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, dok je plenarna sjednica predviđena za 12 sati, saopćeno iz Evropskog vijeća. U okviru zvaničnog dijela samita dolazak zvaničnika planiran je za 11 sati. Zajedničko fotografisanje učesnika predviđeno je za 13.30, nakon čega će uslijediti radni ručak, čiji je početak zakazan za 14 sati. Zajednička konferencija za medije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15:30. Prijenos uživo bit će dostupan na internet stranici Evropske unije. Nakon završetka samita za 16:00 najavljene su izjave za medije i briefing. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poštovani i cijenjeni slušalci, još jednom vas najtoplije i najsrdačnije pozdravljamo. Pratite emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o paprikama, dakle paprike i zdravlje, šta to u paprikama ima da je dobro za naše zdravlje. Paprike su šareno povrće iz porodice vele bilja, čija boja pokazuje stupanj zrelosti. Zelene paprike su najslabije zrele, imaju blag, pomalo gorak okus, kako sazrijevaju, postaju žute, narandžaste, ljubičaste, ili crvene, to jest postaju slađe. Paprike se mogu konzumirati sirove ili kuhane, što ih čini svestranima i nutritivnima. Bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima, zbog čega nude brojne zdravstvene prednosti. Paprike su bogate luteinom i zeaksantinom, karotenoidima, bitnim za zdravlje očiju. Ti su karotenoidi ključne komponente očni i makularni pigmenata. Studije pokazuju da dnevni dodaci luteina mogu poboljšati optičku gustoću makularnog pigmenta i vidnu funkciju kod rane makularne degeneracije povezane sa starenjem. Visok unos ovih karotenoida povezan je sa smanjenim rizikom od uznapredovale makularne degeneracije povezane sa starenjem. Zatim pomažu u sprječavanju, dakle paprike pomažu u sprječavanju anemije. Anemija često uzrokovana nedostatkom željeza, rezultira nedostatkom hemoglobina i može dovesti do raznih zdravstvenih problema. Paprike su bogate željezom i vitaminom C. Jedna velika crvena paprika sadrži 0,705 mg željeza i 210 mg vitamina C, koji pospješi apsorpciju željeza. To čini papriku izvrsnom namirnicom za prevenciju anemije uzrokovane nedostatkom željeza, posebno u rizičnim skupinama poput male djece, žena u reproduktivnoj dobi i trudnica. Zatim paprike su prepune antioksidansa, uključujući vitamine A i C, beta-karoten i fenolne spojeve. Ovi antioksidansi štite od oksidativnog oštećenja stanica i mogu pomoći u sprječavanju upalnih stanja poput određenih vrsta raka, kardiovaskularnih bolesti i neuroloških poremećaja. Žuta paprika ima najveću antioksidativnu aktivnost, ali sve boje paprike su korisne za smanjenje oksidativnog stresa. Paprike sadrže vitamin C, beta, kriptoksantin, kvercetin, luteloin, koji imaju protuupalna svojstva. Ovi nutrijenti mogu pomoći u smanjenju upale povezane sa artritisom, zbog čega ublažavaju simptome i kroničnu nelagodu. Uključivanje paprike u uravnoteženu prehranu može pomoći u borbi protiv simptoma artritisa. Zatim paprike su malo kalorične, bogate nutrijentima, sadrže uglavnom ugljikohidrate uz male količine bjelančevina i masti. Također imaju visok sadržaj vode. Jedna velika crvena paprika sadrži 43 kalorije, 0,49 grama masti, 9,9 grama ugljikohidrata, 3,4 grama vlakana, 1,6 grama proteina, 0,71 miligram željeza, 257 preporučene dnevne doze vitamina A, vitamin C, E, kali i folat. Zatim zelena paprika sadrži kalorije, masti, ugljikohidrate, vlakna, proteine, željezo, vitamin C, kali i folat. Iako je općenito sigurna, neki ljudi mogu osjetiti štetne učinke paprike. Rijetko osobe sa alergijama na pelu također mogu biti osjetljive na papriku zbog unakrsne reakcije. Visok sadržaj vlakana može uzrokovati plinove ili nadutost u velikim količinama. Savjeti za konzumaciju paprike. Dakle, savjet za konzumaciju paprike su sljedeći. Čuvanje paprike držite suhe u otvorenoj mrežastoj i plastičnoj vrećici u ladici hladnjaka sa niskom vlagom. Kuhanje paprike pirajte sa začinima sa niskim sadržajem natrija da omekšaju ili ih pecite na roštilju premazane maslinovim uljem. Paprike babure dostupne u raznim bojama od kojih svaka nudi različite okuse, čine svestran i nutritivan dodatak svakoj prehrani. Evo čuli smo, cijenjeni slušalci, za početak, dakle, razloge, četiri razloga zašto bismo trebali češće jesti paprike, evo da se nađu na našem meniju. Svakako su zdrave. Evo, na bilo koji način da ih pripremite, važno je da ih unosite u organizam. Paprika je moćan borac protiv bolesti, njeni sastojci djeluju kao antidepresivi, antiseptik, diuretik i snažan afrodizijak na ljudski organizam. Stoga pobrinite se da ovo povrće bude na vašem

stolu što je češće moguće. Ovo iznimno zdravo povrće nema visoku energetsku vrijednost, pa je pogodno za dijetu. I paprika i babura bogate su mineralima, vitaminima i drugim korisnim sastojcima. Konzerviranjem se nutritivna vrijednost ne mijenja značajno, a količina vitamina C koja ima u zavidnoj količini ostaje gotovo ista kao u svježoj paprici ili papriki. Neko kaže ovako ili onako. Paprika može uklanjanju i liječenju avitaminoze, alergije, anemije, astme, ateroskleroze, angine, pektori, srčanog udara, astme, hipertenzije, dijabetesa, katarakte, kašlja, impotencije, gubitka kose, osteoporoze, otežano mokrenje, reume, sljepoće povezane sa starenjem i hemoroida. Dokazano je da paprike imaju 4 do 5 puta više vitamina C od limuna i naranđe. Zbog tako velikih količina preporučuje se kao obavezni dodatak prehrani za jačanje imuniteta. Paprike bilo koje vrste i veličine sadrže i značajne količine vitamina B skupine, među kojima se ističu vitamini B1 i B2. Sadrže i vitamine koje se pripisuju antikancerogena svojstva, vitamin A, patotensku kiselinu, a od minerala najviše kalija, fosfora i željeza. Količina vode koju paprika posjeduje je otprilike 89%, dok količina eteričnih ulja u sjemenkama ovisi o količini prisutnog kapsaicinskog alkaloida. Kapsaicin je specifična tvar koja voću daje ljutinu. Ovisno o količini, paprike se dijele na slatke i ljute. U svakom slučaju, kapsaicin je odavno poznat po svojim ljekovitim moćima jer je savršen antiseptik. U probavnim organima sprječava razvoj bakterija, truljenja i poboljšava probavu hrane iritirajući crijevnu sluznicu. Vjerovanje se temelji na učinku paprike na povećan protok krvi. Osim afrodizijačkog djelovanja, ovom drevnom ljekovitom povrću pripisuje se i stimuliranje vlasišta. Tačnije tvrdi se da spriječava pojavu ćelavosti, što dokazuju stanovnici Kalabreza koji ga jedu u ogromnim količinama. U Italiji su paprike omiljeno povrće, Španjolci je također obožavaju, imaju vlastiti institut za papriku, dok u Francuskoj postoji škola paprike. U ostalom, Španjolci su papriku na europski kontinent donijeli iz Južne Amerike još u 15. stoljeću. Odatle se proširila posvuda, a doista je procvjetala u Mađarskoj. Evo, poznate su i one leskovačke, dakle evo čuli smo izda leskovačku papriku. Budući da je paprika i treba je što više jesti kao salatu, dakle najzdravija je kao salata. Salata je najučinkovitija kada se paprika nareže na kolutiće i začini morskom soli, maslinovim uljem i jabučnim octom. Pripremljena na ovaj način spriječava parodontne bolesti, gingivitis i poboljšava vid. Evo, čuli smo zapravo, cijenjeni slušaoci, koliko je paprika zdrava, kako i na koji način je trebamo nositi u organizam, kako i na koji način je pripremati. Imaju i one ljute papričice, one čili papričice, ali evo zavisno od ukusa, ali evo svakako su jako, jako zdrave, pune su vitamina C. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru pa se vraćamo u emisiji Izaberi zdravlje.

0: imunološki sustav zajedno sa vitaminom B6 koji poboljšava funkciju mozga. Minerali poput kalija poboljšavaju zdravlje srca, a folna kiselina podržava diobu stanica i sintezu DNK. Crvene paprike posebno su bogate antioksidansima poput beta karotena i likopena, poznatim po jačanju imuniteta, smanjenju upala i smanjenju rizika od kroničnih bolesti. Njihov slatki, ali blago ljuti okus čini ih izvrsnim sastojkom za salate, sendviče i umake. Bogate su vitaminima C, A, B6, ključnim za imunološki sustav, zdravlje vida i funkciju mozga. Ove paprike također pružaju minerale poput kalija folata, za koje se zna da potiču zdravlje srca, funkciju stanica, dakle sve ono što je potrebno našem organizmu. Paprike dolaze u raznim bojama, svaka nudi različite zdravstvene prednosti. Crvene paprike se često smatraju najboljim izborom. To je zato što su potpuno zrele i imaju najveći nutritivni sadržaj usporedi sa manje zrelim zelenim i žutim paprikama. Međutim, treba napomenuti da žute paprike zapravo sadrže najviše razine vitamina C među tri boje, što ih čini izvrsnim izborom za povećanje unosa ovog nutrijenta. Sve ukupno, sve tri boje paprika su hranjive i nude jedinstvene zdravstvene prednosti. Evo, cijenjeni slušalci, dakle o paprikama smo dosta toga danas i naučili, zapravo koliko su zdrave, a ja se nadam da ih jako, jako puno upotrebljavamo u našem domaćinstvu za pripremu ukusnih jela. Evo, posebice od onog jela, to su punjene paprike koje svaka domaćica vrlo, vrlo često priprema za svoje ukućane. Cijenjeni slušalci, nadam se da ste uživali uz današnju emisiju, temu Izaberi zdravlje. Ostanite s nama. Hvala vam za pažnju.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi

umjetničke škole Nusret Keskin Braco, područno odjeljenje Bosanski Petrovac. Sa prozora našeg doma kulture već godinama se čuju najljepši tonovi. To nisu samo obični zvuci, to su koraci odrastanja, truda i neizmjernog talenta naših najmlađih sugrađana. Jučer, 4. juna 2026. godine, sve te sate vježbanja, odricanja i čiste ljubavi prema muzici, učenici područnog odjeljenja Bosanski Petrovac i javna ustanova Umjetnička škola Nusret Keskin Braco Bihać pretočili su predivan koncert koji je napunio salu i srca svih prisutni. Dom kulture za ovu djecu nije samo zgrada ili usputna stanica, to je njihova druga kuća. Svakodnevno sa svojim notnim sveskama i malim prstima, spremnim za osvajanje dirki, oni dolaze u naše prostorije. Tu pod budnim okom i toplim vodstvom profesorice Ljiljane Milošević svakog dana uče, ponavljaju i rastu prave male umjetnike. Svaki ton koji je jučer odjeknuo salom bio je protkan tim svakodnevnim radom i posvećenošću. Program su otvorili oni najmlađi, čija je hrabrost na sceni izmamila prve aplauze. Od prvog razreda i malih, ali sigurnih koraka, preko razigranih trojki i četvorki, pa sve do zrelije izvedbi učenika 6. razreda, publika imala priliku putovati kroz različite muzičke epohe i žanrove. Podsjetimo se ovih divnih mladih ljudi koji su nam uljepšali koncert. Dukić Teodora, 1. razred, svojom izvedbom kompozicije Mali Indijanac otvorila je vrata ove muzičke čarolije. Čulibrka Kristina, 1. razred, unijela je radost kroz kompozicije pjesma Žuta kuća i Ide, ide patak. Pećanac Rade, 1. razred, rasplesao je salu modernim ritmom i kompozicijom Ča-ča-ča. Radon Lara, 2. razred, pokazala je izuzetan napredak i senzibilitet kroz valcer. Martinović Ema, 3. razred, šarmirala je publiku kroz izvedbu šaljive pjesme. Martinović Doris, 3. razred, donijela je dašak klasike i bezvremenske ljepote svirajući Betonevovu za Elizu. Grahovac Aleksej, 3. razred, proveo nas je kroz maštovite predjele izvedbama Seoski ples i U zemlji snova. Letić Ksenija, 3. razred, svojom energijom i talentom briljirala je kroz kompozicije Tri prijatelja i Popcorn. Simić Staša, 4. razred, donijela je predivnu, sjetnu atmosferu kroz obradu poznate engleske pjesme. Islamagić Ilhana, 6. razred, zrelošću i tehnikom oduševila je prisutne izvedbom energičnog mađarskog plesa. Posebnu emociju vrhunac koncerta donijele su zajedničke izvedbe, koje su pokazale koliko ova djeca, osim što svakodnevno uče muziku, uče i o zajedništvu, podršci i prijateljstvu. Ređić Suljo, 5. razred, i Usić Mirza, 6. razred, u savršenom skladu odsvirali su duet ples. Za sam kraj, dirljivu tačku i muzički pečat koncertu stavili su Radon Lara, Ređić Suljo i Usić Mirza, koji su kao trio izveli kompoziciju Rujna je zora nastala, ostavljajući publiku u tišini punoj poštovanja, nakon koje je uslijedio dugotrajni zasluženi aplauz. Svi ovi uspjesi, ovi čisti i tačni tonovi, rezultat su nečega što se dešava daleko od svjetala pozornice, u onim tihim popodnevima u Domu kulture gdje se svakog dana ulaže trud. Gledajući ih ponosni i sretni, shvatili smo da su naša kulturna budućnost i Dom kulture u sigurnim, talentovanim rukama. Čestitamo svim učenicima i profesorici Ljiljani Milošević na predivnom koncertu i hvala vam što naš Dom kulture svakodnevno činite mjestom gdje stanuje umjetnost. Čućemo jedan muzički broj, cijenjeni slušalci, pa nastavljamo dalje sa emisijom. Da vas podsjetim.

I dalje ste uz emisiju, da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci, evo govorili smo o našim talentima, o muzičkoj školi koja evo djeluje upravo u našim ovdje prostorijama, preko puta, dakle evo i prostorija našeg radija Bosanski Petrovac. Sve čestitke učenicima i svakako profesorici Ljiljani. Evo jedna vijest iz sporta, naime mladi Cazinjani Nazur Terzić izvanično je postao član KIK Unasana iz Bihaća, gdje mu je upriličen srdačan prijem i razgovor o budućim planovima, sportskim ambicijama i njegovoj ulozi u timu. U klubu ističu da njegov dolazak predstavlja ulaganje u budućnost i novu generaciju sportista, naglašavajući da će svojim radom, upornošću i ljubavlju prema košarci biti veliko pojačanje za ekipu godinama koje dolaze. Evo, nadam se da će Azur ostvariti svoje snove i ovim putem, i nadam se evo da su ga ugodno i lijepo primili, što evo svakako i ovaj tekst pokazuje kojeg smo vam pročitali, i evo da će svakako ulagati se u nove generacije sportista radom, trudom, upornošću i ljubavi prema košarci. Cijenjeni slušalci, vama hvala za pažnju. Vi svakako ostanite s nama. Ono što slijedi od 12 sati su vijesti, malo duže vijesti. Evo, primijetili ste, dakle, to su vijesti od nekih 10 minuta i najnovije vijesti. Tako da, evo, imate razloga više da ostanete s nama. Nakon toga i emisija Ide vikend. Ostanite s nama, uživajte u nastavku našeg programa.

američkom rukovodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu glasajući zajedno sa demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara pomoći uz istovremeno uvođenje izuzetno strogih sankcija Rusiji. Predstavnički dom američkog kongresa odobrio je paket sa 226 glasova za i 195 protiv. Riječ je o prvom većem aktu podrške Ukrajini tokom drugog mandata Donalda Trumpa, koji je ujedno usmjeren na jačanje pritiska na ruski naftni i plinski sektor. Predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Mike Johnson ranije pozvao stranačke kolege da se usprotive ovom prijedlogu. Prema navodima izvora, na zatvorenom sastanku poručio je da bi Trumpu trebalo ostaviti prostor za pregovore sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio jučer da je Rusija spremna i voljna da razgovara sa Ukrajinom o mirnom rješenju sukoba na osnovama o kojima je, kako je naveo, već razgovarano na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci. Putin je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da bi Trumpovi prijedlozi mogli predstavljati osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Dodao je da ti prijedlozi zahtijevaju kompromise obje strane, ističući da je američki predsjednik iskreno posvećen rješavanju krize u Ukrajini. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća za implementaciju mira završio je bez dogovora, nakon čega su Sjedinjene Američke Države uputile neobičajno oštru poruku evropskim partnerima. Naime, iz Vašingtona su uz otvorene kritike na račun evropskih saveznika stigle najave da bi moglo doći do preispitivanja američke uloge u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Nakon više satnih razgovora i formiranja dva suprotstavljena bloka, odluka o nasljedniku Kristijana Šmita odgođena je do kraja mjeseca. Nezadovoljstvo ishodom nije krila ni ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landija. Četiri državljanina Austrije smrtno su stradala jučer na području općine Medulin u Hrvatskoj nakon pada manjeg aviona, kako je saopćeno iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Riječ je osobama rođenim 1978., 1968., 1986. i 1961. godine. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Istarske i istražitelj agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Nadležni su naložili obdukciju i detaljan pregled tijela stradalih osoba, a u toku su i dalje aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni jučer nije uspio doći ni do usvajanja dnevnog reda, iako je pred delegatima bilo čak 69 tačaka, među kojima i zakonska rješenja od velikog značaja za rad državnih institucija. Sjednica Doma naroda prekinuta je nakon što su delegate SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Takvom epilogu prethodila je više satna rasprava koja se formalno vodila o dnevnom redu, ali su se delegati uglavnom bavili političkim prepucavanjima i temama koje nisu bile povezane sa predloženim tačkama. Tokom diskusije govorilo se o tome ko bolje predstavlja interese svog naroda, o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, odnosima vlasti i opozicije, kao i činjenici da još nije imenovan nasljednik Nenada Nešića na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred sam kraj sjednice, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić upozorio je da će delegate SNSD-a napustiti zasjedanje ukoliko se rasprava o dnevnom redu nastavi. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, čime je sjednica ostala bez potrebnog kvoruma za rad. Summit Evropske unije Zapadni Balkan bit će održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, dok je plenarna sjednica predviđena za 12 sati, saopćeno iz Evropskog vijeća. U okviru zvaničnog dijela summita dolazak zvaničnika planiran je za 11 sati.

0: za 13.30, nakon čega će uslijediti radni ručak, čiji je početak zakazan za 14 sati. Zajednička konferencija za medije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15.30, prijenos uživo bit će dostupan na internet stranice Evropske unije. Nakon završetka samita za 16 sati najavljene su izjave za medije i briefing. Reporter Dnevnog Avaza Eldar Ganibegović doputovao u St. Louis, grad koji je posljednji dana baza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija će prijateljsku utakmicu protiv Paname odigrati na stadionu Energizer Park, koji je u potpunosti spreman za fudbalski spektakl. Stadion je otvoren krajem 2022. godine i smatra se jednim od najmodernijih sportskih objekata izgrađen isključivo za fudbal u Sjedinjenim Američkim državama. Po uzoru na brojne evropske stadione posjeduje navijačku tribinu kapaciteta većeg od 3000 stajaćih mjesta, projektovanu kako bi stvorila što snažniju atmosferu tokom utakmica domaćeg tima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odraditi službeni trening sa početkom u 19.30 po našem vremenu, dok je pola sata kasnije zakazana i zvanična konferencija za medije. Zanimljivo je da se naš reporter nalazi, odnosno reporter Dnevnog Avaza, u istom hotelu u kojem je smještena i reprezentacija Paname, protiv koje će Zmajevi sutra o 21 sat odmjeriti snage. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović osvrnuo se na prve rezultate primjene zakona kojim je uvedeno strožije sankcionisanje bahate vožnje, ističući da se već vide konkretni efekti na terenu. Prema njegovim riječima, pojačane kontrole, rigoroznije kazne doprinijele su uklanjanju opasnih vozača sa saobraćajnica, posebno onih koji upravljaju vozilima pod utjecajem narkotika. Sjećate li se priče o masovnom odbijanju vozača da se testiraju na drogu? E pa ne može više tako, osim ako neko ne želi da vidi kako izgleda zadržavanje u policiji. Za samo jedan dan ove sedmice, samo u Sarajevu, 8 vozača pod utjecajem narkotika je sklonjeno sa ceste i strogo sankcionisano za bahatu vožnju. Nijedan vozač nije odbio testiranje, naveo je Magazinović. Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Državnom domu naroda, oglasio se o pitanju državne imovine. Pitanje imovine u Bosni i Hercegovini je riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i sasvim je jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Nije sporno da i BiH ima određenu imovinu ukoliko se Srpska i Federacija o tome dogovore, kazao je. Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dodao je Kovačević. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Poštovani i cijenjeni slušalci, evo još jednom vas najsrdačnije pozdravljamo i ovoga petka u emisiji Ide vikend. Ono što mi svakako predlažemo za ovu emisiju da posjetite modnu reviju pod nazivom Buđenje mode u Sarajevu. Dakle, u srcu botaničkog vrta Vile Braun svečano otvaranje 50. jubilarnog BH Fashion Week Sarajevo. Svečano otvaranje Fashion Week Sarajevo dana 7.6. u 19 sati na lokaciji Botanički vrt Vile Braun u Sarajevu, bivša zgrada Američke ambasade. Među njima predstavlja se Janesa Hadžić, koja dolazi iz Bosanskog Petrovca. Modna revija pod nazivom Buđenje mode povezuje umjetnost, modu i prirodu povodom obilježavanja 50. jubileja i Međunarodnog dana zaštite prirode. Anesa je studentica treće godine tekstilnog odsjeka u Bihaću. Kreacija inspirisana prirodom nakon kiše, trenutkom regeneracije i obnavljanja. Zemljani tonovi podsjećaju na mokro tlo, koru drveta i lišće. Peplum oblikovan kao gust sloj lišća i zemlje, rese koje naglašavaju teško, gusto kretanje raspadajuće šume. Mašne kao kontrast simbolizuju ljudski pokušaj da oblikuje prirodu. Pokrovitelji Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, zlatni sponzor Nestle, partneri projekta Hotel Mövenpik Sarajevo, Visit Sarajevo, Grad Sarajevo, Lutrija BiH i Voda Leda. Buđenje mode predstavlja modnu reviju koja slavi snagu kreativnosti, umjetnosti i održivog razvoja. Kao dio 50. jubilarnog BH Fashion Week Sarajevo, ovaj događaj okuplja autore koji kroz svoje kreacije izražuju nove mogućnosti dizajna zasnovane na principima reciklaže, ponovne upotrebe i odgovorne proizvodnje. Kroz svaki predstavljen model učesnici šalju poruku da budućnost mode ne pripada samo estetici, već i svijesti odgovornosti prema okolišu i zajednici. Organizator udruženje modnih dizajnera u Bosni i Hercegovini, gospođa Stela Zubak Jovanović. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, nekako nas više onda se tiče ako u emisiji spomenemo, a da neko dolazi iz Bosanskog Petrovca, kao što je Anesa Hadžić, studentica treće godine tekstilnog odsjeka u Bihaću. Evo, nadam se da će zaista ove kreacije poprimiti evo ljubitelje te vrste kreacija. Nadam se evo da će naša Anesa oduševiti mnoge i da će se predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, jer ipak dolazi iz Bosanskog Petrovca. Poštovani i cijenjeni slušaoci, evo želimo da ovaj vikend zaista provedete ugodno, lijepo, evo da odete možda i van Bosanskog Petrovca, ali bilo kako bilo, na vama je da razmislite kako i na koji način da iskoristite svoj vikend. Želimo vam svako dobro, ugodan ostatak dana i svakako ugodan i lijep vikend. Kuda za vikend? A kuda za vikend? A kuda za vikend? Ide vikend. A kuda za vikend? Emisija u programu radija Bosanski Petrovac. U susret vikendu.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno

Do is be a good man one time to one woman.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, Intex 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica za...

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Više od desetak zastupnika Republikanske stranke suprotstavilo se vlastitom rukovodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući zajedno sa demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara pomoći uz istovremeno uvođenje izuzetno strogih sankcija Rusiji. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je paket sa 226 glasova za i 195 protiv. Riječ je o prvom većem aktu podrške Ukrajini tokom drugog mandata Donalda Trumpa, koji je ujedno usmjeren na jačanje pritiska na ruski naftni i plinski sektor. Predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Mike Johnson ranije je pozvao stranačke kolege da se usprotive ovom prijedlogu. Prema navodima izvora, na zatvorenom sastanku poručio je da bi Trumpu trebalo ostaviti prostor za pregovore sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio jučer da je Rusija spremna i voljna da razgovara sa Ukrajinom o mirnom rješenju sukoba na osnovama o kojima je, kako je naveo, već razgovarano na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci. Putin je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da bi Trumpovi prijedlozi mogli predstavljati osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Dodao je da ti prijedlozi zahtijevaju kompromise obje strane, ističući da je američki predsjednik iskreno posvećen rješavanju krize Ukrajine. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća za implementaciju mira završio je bez dogovora.

nakon čega su Sjedinjene Američke Države uputile neobičajno oštru poruku evropskim partnerima. Naime, iz Vašingtona su uz otvorene kritike na račun evropskih saveznika stigle najave da bi moglo doći do preispitivanja američke uloge u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Nakon više satnih razgovora i formiranja dva suprotstavljena bloka, odluka o nasljedniku Kristijana Šmita odgođena je do kraja mjeseca. Nezadovoljstvo ishodom nije krila ni ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landija. 4 državljanina Austrije smrtno su stradala jučer na području općine Medulin u Hrvatskoj nakon pada manjeg aviona, kako je saopćeno iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Riječ je osobama rođenim 1978., 1968., 1986. i 1961. godine. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Istarske istražitelje agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Nadležni su naložili obdukciju i detaljan pregled tijela stradalih osoba, a u toku su i dalje aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni jučer nije uspio doći ni do usvajanja dnevnog reda, iako je pred delegatima bilo čak 69 tačaka, među kojima i zakonska rješenja od velikog značaja za rad državnih institucija. Sjednica Doma naroda prekinuta je nakon što su delegate SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Takvom epilogu prethodila je više satna rasprava koja se formalno vodila o dnevnom redu, ali su se delegati uglavnom bavili političkim prepucavanjima i temama koje nisu bile povezane sa predloženim tačkama. Tokom diskusije govorilo se o tome ko bolje predstavlja interese svog naroda, o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, odnosima vlasti i opozicije, kao i činjenici da još nije imenovan nasljednik Nenada Nešića na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred sam kraj sjednice, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić upozorio je da će delegate SNSD-a napustiti zasjedanje ukoliko se rasprava o dnevnom redu nastavi. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, čime je sjednica ostala bez potrebnog kvoruma za rad. Summit Evropske unije Zapadni Balkan bit će održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, dok je plenarna sjednica predviđena za 12 sati, saopćeno iz Evropskog vijeća. U okviru zvaničnog dijela summita dolazak zvaničnika planiran je za 11 sati. Zajedničko fotografisanje učesnika predviđeno je za 13.30, nakon čega će uslijediti radni ručak, čiji je početak zakazan za 14 sati. Zajednička konferencija za medije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15.30, prijenos uživo bit će dostupan na internet stranici Evropske unije. Nakon završetka samita za 16 sati najavljene su izjave za medije i briefing. Reporter Dnevnog Avaza Eldar Ganibegović doputovao je u St. Louis, grad koji je posljednji dana baza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija će prijateljsku utakmicu protiv Paname odigrati na stadionu Energizer Park, koji je u potpunosti spreman za fudbalski spektakl. Stadion je otvoren krajem 2022. godine i smatra se jednim od najmodernijih sportskih objekata izgrađenih isključivo za fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama. Po uzoru na brojne evropske stadione posjeduje navijačku tribinu kapaciteta većeg od 3000 stajaćih mjesta, projektovanu kako bi stvorila što snažniju atmosferu tokom utakmica domaćeg tima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odraditi službeni trening sa početkom u 19:30 po našem vremenu, dok je pola sata kasnije zakazana i zvanična konferencija za medije. Zanimljivo je da se naš reporter nalazi, odnosno reporter Dnevnog Avaza, u istom hotelu kojem je smještena i reprezentacija Paname, protiv koje će Zmajevi sutra od 21 sat odmjeriti snage. Zastupnik

0: Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović osvrnuo se na prve rezultate primjene zakona kojim je uvedeno strožije sankcionisanje bahate vožnje, ističući da se već vide konkretni efekti na terenu. Prema njegovim riječima, pojačane kontrole rigoroznije kazne doprinijele su uklanjanju opasnih vozača sa saobraćajnica, posebno onih koji upravljaju vozilima pod utjecajem narkotika. Sjećate li se priče o masovnom odbijanju vozača da se testiraju na drogu? Pa ne može više tako, osim ako neko ne želi da vidi kako izgleda zadržavanje u policiji. Za samo jedan dan ove sedmice, samo u Sarajevu, 8 vozača pod utjecajem narkotika je sklonjeno sa ceste i strogo sankcionisano za bahatu vožnju. Nijedan vozač nije odbio testiranje, naveo je Magazinović. Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Državnom domu naroda, oglasio se o pitanju državne imovine. Pitanje imovine u Bosni i Hercegovini je riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i sasvim je jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Nije sporno da i BiH ima određenu imovinu ukoliko se Srpska i Federacija o tome dogovore, kazao je. Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dodao je Kovačević. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje

poslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmiri obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj

0: evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Višćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Gledam godine.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: više preko mjere, preko stida.
1: Jednom sam molio do kraja neba

nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?